dare ga ma pa dare ga ma pa dare ga ma pa dare ga ma ni dare ga ma dare dare ga ma pa dare dare ga ma ni da ba ma ga dare dare Baba gari da de gama ba da baba gari gama ba da de gama ba de de de de da ni ni da de baba da ni da de gama ba ma gari de da ni da ma ba da ni de da Baba gari da ni da de gama ba da ni de da Baba gari da ni da de gama ba ma